0: izvindozvi ziviso zverufu zvandange ndinazvo mumaoko asi ko zvinotopinda mune zvimwe zviziviso zviri mudare redu
1: vostakozinya rouge